як спотикнувся, стишив навалу з високих небес, мне усміхнувся.